0: harga runcit komoditi pertanian minggu ini. Panduan harga runcit komoditi pertanian minggu ini melibatkan kawasan Kuching, Sarawak.
1: Secara purata, harga runcit bagi komoditi cili merah minyak RM19 per kilogram, timun hijau RM6 per kilogram, tomato tanah tinggi RM12 per kilogram, sawi hijau RM9 per kilogram, bawang putih RM8 per kilogram dan ayam proses standard RM12 per kilogram.
0: Maklumat lanjut berhubung harga komoditi sayuran dan buah-buahan, para pendengar boleh ikuti laman sesawang Pharma di www.pharma.gov.my atau melalui media sosial di Pharma Malaysia.
2: Maklumat ini dibawa khas oleh Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Pharma dengan kerjasama Sarawak FM.
3: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
4: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
3: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
4: Dah lah percuma. Misi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
3: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
5: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
3: Dah top up sahup PT.

0: Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Nilai tajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
1: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memberitahu kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Beliau berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama strategik CelcomDigi, Maxis, TM, U-Mobile dan Yes. Katanya 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahma. Lebih 58 juta ringgit nilai jualan langsung dijangka dicapai menerusi penganjuran Maha 2026. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Sri Isham Ishak berkata jumlah berkenaan disokong sasaran kehadiran 4 juta pengunjung sepanjang penganjuran.
2: Kita menjadikan Maha ini sebagai satu platform perdagangan. Bukan sahaja dari segi pertanian tersebut, kita nak lihat dari segi pembangunan ekonomi, balik kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial, di mana platform perdagangan ini bukan saja untuk petani tetapi kepada usahawan, pelabur-pelabur, untuk kita pertemukan mereka di platform ini, di mana kita nak bawa pembeli, pelabur-pelabur dan juga pemain logistik bersama-sama untuk kita ciptakan nilai-nilai peluang perniagaan.
0: Potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit telah disasarkan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Maha 2024 lalu merekodkan nilai jualan lebih 48 juta ringgit dan pelaburan 7.2 bilion ringgit menerusi kira-kira 81 MOU yang dimeterai. Dalam perkembangan sama, Datuk Sri Syam memberitahu Maha 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara dan tampil dengan pelbagai tarikan baru kepada pengunjung. Antaranya Agro Safari, Floating Market, Kiddies Wonderland dan Laman Smart Farming. Katanya pengunjung berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian menerusi pelbagai aktiviti interaktif. Maha 2026 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib Serdang. Ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan perjalanan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
3: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambah Dr. Zulkifli, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tadbir urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Panel pengampunan yang membolehkan bekas anggota tentera mendapatkan semula pengiktirafan sebagai veteran ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Panel itu akan menilai semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Semaun Marjuki berkata, antara yang dipertimbangkan ialah mereka yang ditamatkan perkhidmatan atas kesalahan tertentu.
4: Mereka ni senang cerita yang terlibat dalam dibentikan bawah kes mahkamah tentera dan sebagainya, itu memang sukar untuk ditiraf semua. Kalau sekarang kes ringan itu dia tidak terkait dengan mereka ini. Ya, jadi yang mereka yang terkait yang bekas tentera ni yang diberhentikan atau dibesarkan yang terlibat dengan kes-kes tak tertib disiplin dan sebagainya.
0: Datuk Semaun Marjuki. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dalam tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Susulan masalah dihadapi beberapa pemegang pasport ketika daftar masuk dengan syarikat penerbangan di luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Maka surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China, dan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala hingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhou diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhou telah dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia berhasrat membangunkan kemudahan kilang magnet kekal menggunakan unsur nadir bumi REE. Pengeluaran disasarkan bermula menjelang 2028. Ketua Pegawai Teknologi dan Antara Sigit Puji Santosa berkata, kilang itu akan dibangunkan sebagai antarausaha mewujudkan satu industri yang menjadi cabang daripada pemprosesan nadir bumi kepada pengeluaran kenderaan elektrik EV. Usaha pembangunan nadir bumi itu juga merangkumi sektor pertahanan termasuk keduli perisai, radar dan sensor. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Pesuruh Jaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya barangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Beralih ke sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Beliau telah diiktiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT telah menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan kali ini. Selain anugerah MVP dimenangi Muhammad Afiq, Ahmad Shihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bekson Da Silva pemain import terbaik, pengendali JDT Cisco Munoz jurulatih terbaik. Selain itu, JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Streets dijulang sebagai penyokong terbaik. Bekas legenda Spanyol dan Barcelona, Javi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda baru dengan kontrak sehingga 2030. Menurut Persekutuan Bola Sepak Belanda, bekas ketua jurulatih Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Kesan karies gigi boleh memberi pelbagai kesan jika tidak dirawat. Antaranya, sakit gigi, rasa ngilu atau sakit terutama apabila makan atau minum sesuatu yang manis, panas atau sejuk. Lubang pada gigi semakin besar, kerosakan merebak daripada lapisan luar enamel ke lapisan dalam gigi. Jangkitan pada pulpa gigi, bahagian saraf dan salur darah dalam gigi boleh dijangkiti menyebabkan sakit yang teruk. Abses gigi, pengumpulan nanah akibat jangkitan yang boleh menyebabkan bengkak pada gusi atau muka, demam dan kesukaran mengunyah. Kesukaran makan dan bercakap, kesakitan boleh mengganggu permakanan dan pertuturan. Kehilangan gigi, jika kerosakan terlalu teruk, gigi mungkin akan dicabut, menjejaskan kesihatan keseluruhan. Dalam kes yang jarang tetapi serius, jangkitan boleh merebak ke bahagian badan lain jika tidak dirawat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Tindakan yang perlu diambil semasa jerbu. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan, sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka, pakai penutup hidung dan mulut bila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong, pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa.
3: Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: diriku.
1: Yang berhormat, Senator Datuk Sri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65, bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: 12 tengah hari.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita ringkas Sarawak FM. Orang ramai diingatkan tidak melakukan pembakaran terbuka dalam keadaan cuaca panas dan kualiti udara semakin merosot ketika ini. Perkara itu ditegaskan Timbalan Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas. Beliau yang juga pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata, tindakan boleh diambil di bawah Seksyen 30-1-A dan Seksyen 30-2 Ordinan Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sabit kesalahan, individu atau pihak yang berkenaan boleh didenda tidak melebihi RM100,000 atau penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Orang ramai juga diminta bekerjasama untuk memadam kebakaran kecil dan melaporkan kes pembakaran terbuka kepada Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar NREB. Sementara itu, penutupan sementara 107 sekolah di bahagian Serian akibat jerebu diteruskan sehingga esok walaupun bacaan indeks pencemaran udara IPU menunjukkan tren menurun. Pengarah Pendidikan Sarawak Omar Mahli berkata, ia mengambil kira hanya berbaki satu hari persekolahan minggu ini. Sehubungan itu, pengetua dan guru besar diharap dapat membuat keputusan yang tidak membebankan murid, guru serta ibu bapa. Ini terutama sekali bagi sekolah berasrama di bahagian berkenaan. Semua sekolah akan beroperasi semula Isnin depan namun tertakluk kepada bacaan IPU semasa. Semalam, 107 sekolah di bahagian Serian ditutup sementara selepas bacaan IPU melebihi 200. Dalam perkembangan berkaitan, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU menangguhkan dua acara yang sepatutnya berlangsung hujung minggu ini. DBKU dalam satu kenyataan memaklumkan acara tersebut ialah program musical at Museum Ground yang sepatutnya diadakan di Tugu Pahlawan Sabtu ini. Satu lagi acara yang ditangguhkan ialah Kuching Car Free Morning yang dijadualkan pada Ahad. Keputusan dibuat setelah mengambil kira bacaan indeks pencemaran udara IPU kini di tahap tidak sihat. Ia juga merupakan langkah berjaga-jaga dengan mengutamakan aspek keselamatan, kesihatan dan kesejahteraan orang ramai. 7 kawasan di Sarawak hari ini masih mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS setakat pukul 10 pagi tadi. Semarahan mencatatkan bacaan IPU 182, Serian 181, Kuching 176, Seri Aman 158 dan Sarike 157. Manakala Sibu dan Mukah masing-masing mencatat bacaan IPU 152. 6 lagi kawasan merekodkan bacaan IPU sederhana. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Azaz Azmi, Assalamualaikum dan salam sejahtera.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: waktu sekarang pukul 12.47 minit tengah hari.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Eh, jerebu lagi? Jangan pandang ringan. Bila udara tercemar, kesihatan kita boleh terjejas. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Jika perlu keluar, pakai pelitup muka yang sesuai. Banyakkan minum air dan sentiasa pantau bacaan kualiti udara. Ingat, jerebu bukan sekadar udara berkabus. Jaga kesihatan, lindungi keluarga. Kurangkan pendedahan dan kekal peka dengan keadaan udara semasa. Jerebu datang dan pergi. Kesihatan kita jangan dipertaruhkan. Sarawak FM, prihatin.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Di Kuching, Pasir Jaya Development Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Lunduk Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Pestek Services Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM69.23 sehari. Cheng Feng Construction Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Shee Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sebuyau, Kota Semarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Gedong Maju Trading Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan nanas di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Sri Datai Construction Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembinaan di Asajaya, Kota Semarahan. Gaji RM80 sehari. Asia Fishing Net Trading Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Kemudi Santun Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Bintulu Lamba Development Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM69.24 sehari. LCW Wood Processing Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. TYC Ready Mixed Concrete Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Metro Bright Engineering Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Mukah Press Metal Sarawak Sendirian Berhad Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Pasar Mini Keluarga Daro Sendirian Berhad Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Daro Mukah. Gaji RM1,900 sebulan. Di Bintulu Solid Global Logistics Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Kemboja Harta Jaya Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Chuan Wei Si Fang Chai Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sol Easy Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan getah di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. TK Bumi Mas Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga hingga RM1,800 sebulan. WMM Chinese Restaurant Sdn Bhd Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sri Kandi Enterprise Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Rifah Cafe Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. OM Engineering Tech Malaysia Sdn Bhd Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Max Build Trading Sdn Bhd Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Belaga Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Easy Million Construction Sdn Bhd Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sing Lee Cold Storage Bintulu Sdn Bhd Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan ais di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Metro Bright Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Cheng Jen Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Garden Cafe Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Bakun Venture Sdn Bhd Bintulu mempelau peluang tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Di Miri, PWS Property Development Sdn Bhd Miri mempelau peluang tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Westman Design Sdn Bhd Miri mempelau peluang tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape dan nursery di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Rosfaniaga Services Sdn Bhd Miri mempelau peluang tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keropok lekor di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Teknik Corps Builder Sdn Bhd Miri mempelau peluang tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Restoran Al Asna Sdn Bhd Miri mempelau peluang tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Muimin Welding Workshop Company Miri mempelau peluang tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Boulevard Trading Sdn Bhd Miri mempelau peluang tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Eco Park Enterprise Miri mempelau peluang tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan William Electrical Works Miri mempelau peluang tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
1: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
2: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
1: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
3: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam ringkas 2 petang. Barisan Nasional BN mahu semua syur penambahbaikan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan pengurusan dan operasi Lembaga Tambuh Haji TH dilaksanakan sepenuhnya bagi mengukuhkan keyakinan 10 juta pendeposit terhadap institusi berkenaan. Setiausaha Agung BN Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu juga perlu dilakukan bagi memastikan tabi urus TH terus diperkukuh. Beliau yang juga Menteri Pendidikan Tinggi berkata, hakikat bahawa laporan RCI telah dinyah klasifikasikan, dibentangkan dan dibahaskan oleh Ahli Dewan Rakyat membuktikan bahawa proses ketelusan dilaksanakan melalui saluran institusi negara yang sah. Sementara itu, SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjayanya, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaburan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci. Penelitian turut merangkumi minit mesyuarat dan pelbagai dokumen berkaitan keputusan pelaburan yang dibuat. Inovasi moden tidak seharusnya dilihat sebagai ancaman kepada tradisi, sebaliknya pemangkin dalam memastikan warisan budaya ASEAN China terus relevan kepada generasi akan datang. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Chio Chun Man berkata, penggabungan warisan dengan inovasi membuka peluang baru kepada penggiat kraf, pereka dan perusahaan kreatif tanpa menjejaskan keaslian tradisi. Kerjasama ASEAN China juga perlu diperkukuh bagi memelihara warisan budaya selain menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi serantau. Kongres Nasional PKR 2026 yang menghimpunkan lebih 2,500 perwakilan dan 3,000 pemerhati akan membuka tirai di Pusat Dagangan Antarabangsa Melaka MITC Air Keroh esok. Penganjuran Kongres dimulai dengan perasmian serentak Persidangan Angkatan Muda Keadilan AMK dan Wanita PKR oleh Timbalan Presiden Parti Nurul Izzah Anwar. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR dijadual merasmikan Kongres dan menyampaikan ucapan dasar pada Sabtu. Tenis ATP Masters 2026, juara bertahan Ben Shelton mara ke perlawanan akhir selepas menewaskan rakan senegara Lina Tien 6-2, 6-3 di Montreal, Kanada. Kemenangan itu melanjutkan rekod Shelton kepada 11 kemenangan berturut-turut dan memberinya peluang mempertahankan kejuaraan. Shelton akan berdepan pemain Amerika Syarikat Brandon Nakashima pada Khamis. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Rhythm Music Retro Terbaik. Okay, Ramli dengan Kenapa Aku Dilupakan dan Fanatic di kumpulan KRU. Memang seperti biasa untuk jam yang pertama tu, apa yang nak kita kongsikan, berisi apa yang viral. Paparan di Harian Metro Online, penjual ikan mengaku salah kejar guna pisau. Jadi kejadian berlaku di Kuala Terengganu. Seorang penjual ikan mengaku bersalah di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan mengejar seorang lelaki sambil memegang pisau pemotong daging. Ini berlaku pada Ahad lalu, di mana tertuduh membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan di hadapan magistrate. Dan mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa melakukan ugutan jenayah terhadap seorang lelaki dengan mengejarnya sambil memegang sebilah pisau pemotong daging. Dan perbuatan itu didakwa dilakukan kira-kira pukul 4.30 petang 9 Ogos lalu di sebuah stesen minyak di Jalan Pasir Panjang. Oleh itu, tertuduh didakwa mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 7 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika sabit kesalahan. Dia turut mengaku bersalah terhadap pertuduhan memasukkan dadah jenis metafetamin dan juga amfetamin ke dalam badannya. Dan mengikut pertuduhan itu, kesalahan dilakukan pada 9 Julai 2022 jam 9.30 malam di Pejabat Bahagian Siasatan Jenayah Narkotik Kuala Terengganu. Keselain itu, didakwa mengikut Seksyen 15-1-A atas dadah berbahaya 1952 Pindaan 2002 dan boleh dihukum mengikut Seksyen 15 Akta yang sama. Okey, itu antara yang nak kita kongsikan mesti apa yang viral di jam ini. Penjual ikan mengaku salah kejar guna pisau pemotong daging.

0: di zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Ramai, Lempaki Tengah, Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan. Salah padu asar untuk petang ini pada pukul 3.41 minit petang. Di zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas pada pukul 3.44 minit petang. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti Marudi pada 3.49 minit petang. Zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sabah Bintulu, 3.53 minit petang. Zon 4, Igan Oyak Balingan, Mukah Dalat Sibu Kerait Kapit dan Song, 3.58 minit petang. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai Matu Daru Serike, Jula Bintangon dan Rajang, 4 petang. Zon 6, Kabong Lingga Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu Betong Sepah Pusat, Seratok Roban dan Debang pada pukul 4 petang. Zon 7, Semarahan, Semenjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, 4.2 minit petang. Dan di zon 8, Kuching, Siburan, Baut Lunduk dan Sematan, Solah Fadu Asar untuk petang ini akan masuk pada pukul 4.6 minit petang. Demikian jadual Solah Fadu Asar untuk seluruh negeri Sarawak hari Khamis 13 Ogos 2026 bersamaan 29 Safar 1448 Hijrah.
1: Dalam depot kita ada SP Global.
2: Ay, mestilah ada kan, kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
1: SP Global tu kita boleh makin untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
2: Dah lah percuma. Ni si ada cas. Selamat, boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
1: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
3: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up sahup petik.

Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ritmo, muzik retro terbaik.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.
2: Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026. Seramai 56 atlet dan pegawai kontinjen Sarawak berlepas ke Selangor semalam bagi membawa misi mempertahankan kejuaraan pada Sukan Malaysia Sukma edisi ke-22 yang berlangsung dari 15 hingga 24 Ogos ini. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, kumpulan berkenaan merupakan antara kontinjen terawal Sarawak yang berangkat ke Selangor menggunakan penerbangan Air Borneo. Kumpulan itu membabitkan atlet dan pegawai daripada tiga jenis sukan iaitu judo, gym rama dan kabadi. Kesemua atlet diharapkan dapat membawa balik kejayaan sekaligus menunjukkan bahawa Sarawak bersiap sedia untuk memastikan kemenangan dalam apa-apa acara yang disertai. Untuk edisi kali ini, kontinjen Sarawak dianggotai 950 atlet dan pegawai yang akan mengambil bahagian dalam 37 jenis sukan melibatkan 468 acara. Sarawak menyasarkan sekurang-kurangnya 75 pingat emas pada temasya berkenaan. Sukma Selangor 2026 berlangsung pada 15 hingga 24 Ogos, manakala temasya para sukma dijadualkan pada 5 hingga 14 September 2026.
1: Nak tahu apa yang hangat dalam dunia sukan? Jom dengar Go Ahead Sarawak, rancangan sukan yang membawakan perkembangan sukan tempatan dan antarabangsa setiap Isnin hingga Jumaat 4.45 minit petang. Jangan ketinggalan Go Ahead Sarawak.

0: RCI TH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan Lembaga Tamu Haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan kanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang, itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Husin Omar Khan mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengibasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
5: KLIA sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambahbaik.
0: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap Program Pemandu Sihat dan Selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per keso menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
5: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
0: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Jabatan Kerja Raya berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
6: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
0: Dato' Sri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, namun tertuduh di Juwana tertakluk kepada Peruntukan Akta Kanak-Kanak 2001. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam, selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata, sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat, selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan, Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengerusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan kejurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
0: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Di Kuching, Pasir Jaya Development Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 8 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan kelapa sawit di Lunduk Kuching. Gaji RM2,000 sebulan. Pestek Services Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM69.23 sehari. Cheng Feng Construction Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Shi E Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sebuyau, Kota Semarahan. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Gedong Maju Trading Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 20 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor peladangan nanas di Kota Semarahan. Gaji RM1,700 sebulan. Sri Datai Construction Sarawak Sendirian Berhad Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor pembinaan di Asa Jaya, Kota Semarahan. Gaji RM80 sehari. Asia Fishing Net Trading Company Kuching mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Kuching. Gaji RM1,700 sebulan. Di Sibu, Kemudi Santun Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan kapal di Sibu. Gaji RM65.40 hingga RM75 sehari. Bintulu Lumber Development Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 9 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkilangan kelapa sawit di Sibu. Gaji RM69.24 sehari. LCW Wood Processing Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 3 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,700 sebulan. TYC Ready Mix Concrete Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai tukang kayu dalam sektor pembuatan di Sibu. Gaji RM1,800 sebulan. Metro Bright Engineering Sendirian Berhad Sibu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Sibu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Di Mukah Press Metal Sarawak Sendirian Berhad Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Mukah. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Pasar Mini Keluarga Daro Sendirian Berhad Mukah mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan di Daro Mukah. Gaji RM1,900 sebulan. Di Bintulu, Solid Global Logistics Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 300 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Kemboja Harta Jaya Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Chuan Wei Si Fang Chai Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Sol Easy Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perladangan getah di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. TK Bumi Mas Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. WMM Chinese Restaurant Sendirian Berhad Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sri Kandi Enterprise Bintulu mempelau penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Rifah Cafe Bintulu mempelau pelawak penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. OM Engineering Tech Malaysia Sdn Bhd Bintulu mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 15 kekosongan sebagai pengendali mesin dalam sektor perkhidmatan di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Max Build Trading Sdn Bhd Bintulu mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 100 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Belaga Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Easy Million Construction Sdn Bhd Bintulu mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Sing Lee Cold Storage Bintulu Sdn Bhd Bintulu mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan ais di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,900 sebulan. Metro Bright Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Cheng Jen Engineering Sdn Bhd Bintulu mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembuatan di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Garden Cafe Bintulu mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi satu kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 sebulan. Bakun Venture Sdn Bhd Bintulu mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor perkhidmatan restoran di Bintulu. Gaji RM1,700 hingga RM2,000 sebulan. Dimiri PWS Property Development Sdn Bhd Miri mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Westman Design Sdn Bhd Miri mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 5 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan landscape dan nursery di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Rosfaniaga Services Sdn Bhd Miri mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan keropok lekor di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Teknik Corps Builder Sdn Bhd Miri mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi pelbagai kekosongan dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 hingga RM1,800 sebulan. Restoran Al Asna Sdn Bhd Miri mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 2 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan restoran di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Muimin Welding Workshop Company Miri mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 10 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembuatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Boulevard Trading Sdn Bhd Miri mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 50 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Eco Park Enterprise Miri mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 4 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor pembinaan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Dan William Electrical Works Miri mempelawak penduduk tempatan untuk mengisi 1 kekosongan sebagai pekerja am dalam sektor perkhidmatan di Miri. Gaji RM1,700 sebulan. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pejabat Perkeso yang terdekat atau mendaftar di portal Pekerjaan Kementerian Sumber Manusia di bawah selian Perkeso, iaitu My Future Jobs.
3: Berita baik untuk semua yang mencari pekerjaan.
1: Peluang untuk memenuhi jawatan kosong dibawakan khas
3: oleh Sarawak FM bersama Kementerian Sumber Manusia bersama Perkeso.
2: Ritma muzik retro terbaik.
4: Ritma muzik retro terbaik. Okey, kembali bersama. Kita dah ikuti Based on A, sketsa rumah kayu tepi jeraya. Dan juga sekejap jat tadi, buat jat mengikuti iklan jawatan kosong. Okey, sebelum berakhir, ada beberapa lagi lagu yang akan disiarkan. Saya nak kongsikan perkembangan-perkembangan dunia untuk cerita luar.

0: Ritma Retro Sepanjang Zaman.
1: Nama Petang.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama. Pelaksanaan projek kerajaan utamakan kualiti dan manfaat kepada rakyat. Pembangunan infrastruktur luar bandar, kerajaan laksana projek Jalan Ulu Skrang Fasa 2. Persediaan hadapi jerebu, KKM perkukuh surveilan penyakit, tingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan. Disampaikan berita sepenuhnya selepas ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya Azaz Azmi dalam berita Sarawak FM. Kelewatan tidak munasabah, pembaziran dan mutu kerja rendah dalam pelaksanaan projek kerajaan perlu dilihat sebagai insu integriti. Ini kerana kesannya akan ditanggung oleh rakyat. Demikian ditegaskan Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pada sambutan Hari Integriti Sarawak 2026 di Kuching semalam. Jelas Premier, setiap projek kerajaan tidak boleh dianggap berjaya hanya kerana ia telah siap dibina atau peruntukannya telah dibelanjakan. Sebaliknya, perlu diukur berdasarkan keselamatan, kualiti, keperluan rakyat serta manfaat yang setimpal dengan perbelanjaan awam. Sehubungan itu, setiap kementerian, jabatan dan agensi perlu memastikan proses perolehan dilaksana secara telus, kompetitif dan berlandaskan prinsip nilai untuk wang. Sementara itu, Setiausaha Kerajaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mahu setiap kementerian, jabatan dan agensi di negeri ini mengenal pasti serta menangani risiko integriti lebih awal. Ia bagi mengelak kelemahan dalam pengurusan serta penyampaian perkhidmatan yang menjejaskan kepentingan rakyat. Beliau berkata langkah itu termasuk menilai semula proses kerja serta mengenal pasti kelemahan. Tindakan seterusnya, melaksanakan tindakan pencegahan yang bersesuaian secara berterusan. Antara risiko yang perlu diberi perhatian termasuk konflik kepentingan, kelemahan kawalan dalaman, kelewatan penyampaian perkhidmatan dan penyalahgunaan kuasa. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan Lembaga Tabung Haji. Ketua Pesuruhjaya SPRM, Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, ini menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka bertambah kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan dalam RCI tersebut. 8 isu berkenaan berkaitan pelaburan yang bermasalah. Sehubungan itu, kontrak perjanjian, minit-minit mesyuarat berhubung setiap keputusan dan perkara berkaitan pelaburan yang bermasalah itu akan diteliti secara terperinci menggunakan khidmat pakar. Proses tersebut dijangka mengambil masa. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Kuching. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan berkenaan telah pun selesai. 3 lagi masih berjalan dan kini di peringkat akhir siasatan. 7 suspek juga telah ditahan. 5 daripada mereka telah direman untuk membantu siasatan, sementara 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua individu berkenaan memegang jawatan tertentu dalam Lembaga Tabung Haji. Sehingga kini, SPRM telah membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi termasuk tangkapan, reman dan sitaan. Beliau berkata siasatan itu melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Kira-kira 2,500 penduduk di kawasan pedalaman Ulu Skrang bakal menikmati kesaling hubungan dan akses darat lebih baik penghujung tahun depan. Ia menerusi pelaksanaan projek Jalan Ulu Skrang Fasa 2 di bahagian Sri Aman bernilai 20.51 juta ringgit. Menurut Timbalan Premier Dato' Amar Douglas Ugak Embas, projek tersebut antaranya melibatkan pembinaan dua jambatan merentasi Sungai Mengong dan Sungai Penabun. Kemudahan itu amat penting kepada masyarakat Ulu Skrang yang tinggal di beberapa rumah panjang serta mempunyai tiga sekolah rendah dan sebuah klinik komuniti. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas meninjau tapak projek berkenaan sempena ekspedisi 3.0 Jabatan Kerja Raya Sarawak hari ini.
0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Kementerian Kesihatan KKM memperkukuh surveilan penyakit berkaitan jerebu di fasiliti kesihatan. Ia susulan beberapa stesen mencatatkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat. KKM dalam kenyataannya memaklumkan kesiapsiagaan fasiliti dan anggota kesihatan serta bekalan ubat turut dipertingkatkan. Langkah itu bagi memastikan perkhidmatan kesihatan yang sewajarnya jika berlaku peningkatan kes berkaitan jerebu. Sehubungan itu, KKM menasihatkan orang ramai khususnya di kawasan terjejas supaya mengurangkan aktiviti di luar bangunan. Mereka juga digalakkan menggunakan pelitup muka yang bersesuaian. Sementara itu, setakat pukul 4 petang tadi, 7 stesen pemantauan kualiti udara di Sarawak kekal mencatat bacaan indeks pencemaran udara IPU tidak sihat. Berdasarkan sistem pengurusan indeks pencemaran udara APIMS, Serian mencatatkan bacaan IPU 178, Semarahan 177, Kuching 174, Sri Aman 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. 6 lagi stesen iaitu Kapit, Bintulu, Samalaju, Miri, ILP Miri dan Limbang merekodkan bacaan IPU sederhana iaitu di antara 61 hingga 97. Di Sri Aman, operasi memadam kebakaran hutan di Jalan Kejatau Lingga memasuki hari keempat hari ini. Tumpuan utama memperkukuh firebreak dan melaksanakan kaedah total flooding di kawasan tanah gambut. Ia bagi mengelak kebakaran terus merebak. Ketua Zon 3 Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Muhammad Rais Adham Rosalan berkata, operasi dijalankan 28 anggota dari pelbagai agensi. Pasukan operasi turut berdepan beberapa cabaran. Antaranya, kekangan sumber air terbuka selain keadaan tanah gambut yang masih menyimpan bara api. Sehingga semalam, kawasannya terbakar dianggar seluas 80 hektar dengan 30 hektar berjaya dipadamkan. Penyeliaan di tapak pembinaan projek transit aliran autonomi ART perlu dipertingkatkan. Ia bagi mengelak kerosakan utiliti seperti paip air, kabel elektrik dan telekomunikasi. Menteri Utiliti dan Telekomunikasi, Datuk Sri Julahi Narawi, mahu penyeliaan dilakukan lebih kerap oleh Sarawak Metro bersama-sama pihak perunding dan juga kontraktor. Langkah itu amat ditekankan memandangkan kerosakan utiliti memberi kesan langsung kepada orang ramai. Beliau berkata demikian semasa meninjau kerja-kerja baik pulih paip pecah di Jalan Tun juga Kuching. Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR YFM Bidayuh diteruskan menerusi siri ketiga tahun ini. Tumpuan program adalah menyantuni pesara RTM, peminat setia YFM Bidayo, pekerja sembilan serta warga emas. Pengurus YFM Bidayo, Jud Judah berkata, inisiatif berkenaan digerakkan sendiri warga kerja YFM Bidayo dengan sokongan para penaja. Ia sebagai penghargaan kepada mereka yang pernah menyumbang khidmat kepada RTM, khususnya YFM Bidayo. Hari ini, pengarah penyiaran Sarawak, Wan Wizana Hashim, mengetuai rombongan RTM Kuching menyantuni pesara YFM Bidayo, Suin Joseph di Kampung Atas Singgai Bau. Program yang bermula 11 Ogos lepas dilaksana di sekitar Kuching, Serian, Padawan dan Bau. Dan sebagai penutup, disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Pelaksanaan projek kerajaan utamakan kualiti dan manfaat kepada rakyat. Pembangunan infrastruktur luar bandar, kerajaan laksana projek Jalan Ulus Kerang Fasa 2. Persediaan hadapi jerebu, KKM memperkukuh surveilan penyakit tingkat kesiapsiagaan fasiliti kesihatan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Rosita Ampong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dengan itu saya Azaz Azmi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, 6 petang hingga 9 malam.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Undap, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib telah berkumandang pada pukul 6.32 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 6.35 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Marudi maghrib 6.38 minit petang. Untuk zon 3, Tatau Suai Belaga Pandan Sebawah dan Bintulu, maghrib 6.40 minit petang. Zon 4, Igan Oyak Balingian, Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song, maghrib 6.45 minit petang. Seterusnya zon 5, Tanjung Manis Belawai Matu Darul Sariki, Julau Bintangor dan Rajang, maghrib 6.46 minit petang. Zon 6, Kabung Lingga Sri Aman, Engkelili Lubuk Antu Betong, Sepauh Pusat, Seratok Roban dan Debak, maghrib 6.46 minit petang. Manakala zon 7, Semarahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan Meluda, maghrib 6.48 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, Kuching Siburan Bau Lundu dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang berpukul 6.52 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Simfoni.
0: Santai dengan irama simfoni.
3: Mahabah.

0: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada muslimin dan muslimat.
1: Yang aku tanya apa khabar?
2: 100.3.
3: Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak.
2: Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam Ringkas 7 Malam. Skop sumbangan asas Rahmah Sara akan diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Cadangan itu diutarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jelas beliau, langkah tersebut penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tiga daripada enam kertas siasatan berkaitan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata tiga lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Jelas beliau, terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, tujuh suspek ditahan dengan lima daripadanya direman bagi membantu siasatan dan dua lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Majlis Bandaraya Johor Bahru akan mewujudkan pusat kurungan haiwan bagi menangani isu anjing dan kucing liar secara sistematik. Pengerusi Jawatankuasa Perumahan dan Kerajaan Tempatan Johor, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, pusat tersebut akan memastikan setiap haiwan liar yang ditangkap diberikan makanan, rawatan dan penjagaan sewajarnya. Enam anggota pasukan khas Laut Pascal TLDM yang tersasar daripada lokasi pendaratan ketika menjalani latihan penerjunan bebas di perairan Laut China Selatan ditemukan selamat. Kesemua anggota pasukan elit itu ditemukan terapung di perairan berkenaan oleh kapal TLDM. Menurut TLDM, kegagalan mendarat di lokasi yang ditetapkan berpunca daripada perubahan cuaca secara tiba-tiba yang menjejaskan jarak penglihatan penerjun. Jumlah orang awam yang terbunuh di Ukraine sehingga bulan lalu meningkat ke paras tertinggi sejak perang dengan Rusia tercetus. Menurut Pertubuhan Bangsa Bersatu, peningkatan korban dalam kalangan orang awam itu susulan Moskow memperhebatkan serangan peluru berpandu jarak jauhnya. Rusia melancarkan jumlah peluru berpandu tertinggi pernah direkodkan ke atas Ukraine sepanjang bulan berkenaan. Berdasarkan analisis AFP, terdapat data yang diterbitkan oleh Tentera Udara Ukraine, sejumlah besar peluru berpandu balistik yang sukar dipintas menghujani ibu negara Kiev. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.
1: Disampaikan jadual solat fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.44 minit malam. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas 7.46 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu Miri Sibuti dan Marudi Isyak 7.50 minit malam. Untuk zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan Bintulu Isyak 7.52 minit malam. Zon 4 Igan Oyak Balingan Mukah Dalat Sibu Kanawit Kapit dan Song Isyak 7.56 minit malam. Manakala zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussarike, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.58 minit malam. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratok Roban dan Debak, Isyak 7.57 minit malam. Seterusnya zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Isyak tepat 8 malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8, merangkumi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundut dan Sematan, azan solat fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.03 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
0: Simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.

Symphony. Awas, ancaman jerebu. Keadaan berjerebu yang berterusan boleh menjejaskan kesihatan kita semua. Anda dinasihatkan agar sentiasa peka terhadap keadaan kualiti udara persekitaran. Golongan berisiko tinggi seperti warga emas, kanak-kanak, pesakit kronik serta individu yang bekerja di luar adalah dinasihatkan supaya mengambil langkah-langkah pencegahan yang sewajarnya. Langkah berjaga-jaga yang perlu diambil. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Pakai pelitup muka jika perlu berada di luar. Minum air kosong secukupnya dan elakkan pembakaran terbuka. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan berdekatan sekiranya anda berasa tidak sihat. Pantau kesihatan diri dan ahli keluarga anda. Pesanan ini dibawakan oleh Sarawak FM Sehati Sejiwa. Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati, kebersamaan disemai, perpaduan dihargai. Selamat Hari Kebangsaan 2026 daripada kami, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Simfoni

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam. Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap RCI TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman. Sementara itu, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCITH kini telah lengkap sepenuhnya. Jelas beliau, 3 lagi kertas siasatan masih dalam proses dan kini berada pada peringkat akhir. Katanya terdapat perakuan untuk tuduhan dan ada kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut. Sehubungan itu, Datuk Seri Abdul Halim mendedahkan 7 suspek ditahan dengan 5 daripadanya direman bagi membantu siasatan. Manakala 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan TH ketika ini menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi tersebut. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti. Ikuti reaksi Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafiq Osman.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji agar tidak berulang lagi tentang penyalahgunaan kuasa.
4: Sebagai pendeposit, kita tak perlu takut. Mungkinlah sebab sebagai pendeposit ni, kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
0: Dalam pada itu, langkah meletakkan pengurusan dana dan pelaburan TH bawah kawal selia Suruhanjaya Security Malaysia SC merupakan langkah tepat dalam mewujudkan mekanisme semak dan imbang bagi memastikan dana pendeposit diurus secara lebih telus, profesional dan berintegriti. Demikian dinyatakan pensyarah kanan Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Teknologi MARA Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Jelas beliau, pengawasan SC mampu memperkukuh aspek pemantauan risiko, ketelusan pelaporan aset dan pengurusan konflik kepentingan sekaligus berupaya membina semula keyakinan pendeposit terhadap pengurusan dana TH.
5: Ini bermakna kita bukan sahaja melihat sama ada sesuatu pelaburan itu memberikan keuntungan tetapi juga sama ada risiko tersebut lebih dikenal pasti dan diurus dengan baik. Jadi namun SC bukanlah satu-satunya lapisan kawalan. Ia perlu bergerak secara bersama, ya, lembaga pengarah, pengurusan profesional, jawatan kuasa pelaburan, audit dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
0: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chirat Nagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

0: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
1: Tanggal 31, bulan 8, 57.
0: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Ialah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

0: 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Muhammad Ashraf Rajili dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak komited memperkasakan industri biodiversiti bagi menjamin sumber bekalan makanan negeri. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Jordi Tun Openg berkata, pembangunan biodiversiti mampu menghasilkan tanaman baharu yang lebih berdaya tahan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada bekalan. Mengambil contoh hasil benih padi lawas merupakan antara hasil penyelidikan dan pembangunan yang berpotensi membantu menyelesaikan isu rantaian bekalan beras negeri. Beliau berkata, padi perennial mampu bertahan sehingga 4 tahun selain boleh dituai sehingga 4 kali setahun dengan hasil antara 12 hingga 14 tan metrik sehektar. Teknologi itu juga mampu mengurangkan kos pengeluaran sehingga 50%. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Taman Bioindustrian Sarawak dan Pertukaran Perjanjian di Kota Semarahan. Situasi jerebu yang melanda negara dijangka kekal dalam tempoh 3 hingga 5 hari akan datang. Perkara itu dinyatakan pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Bumi Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Fakrun Fazli Muhammad Fahmi. Jelasnya, hujan yang diramal berlaku di beberapa kawasan belum mampu memulihkan kualiti udara secara menyeluruh. Keadaan jerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak. Fenomena itu dikaitkan dengan monsun barat daya yang menyebabkan cuaca lebih kering dan kurang hujan sekaligus meningkatkan risiko pembakaran terbuka. Orang ramai dinasihatkan mengelakkan pembakaran terbuka dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengurangkan risiko kesihatan. Dua projek program transformasi luar bandar RTP 2026 bernilai RM500,000 dilaksanakan di Kota Sentosa. Dana itu bagi menaik taraf sistem saliran dan mengurangkan risiko banjir di kawasan tersebut. Ahli Dewan Undangan Negeri Kota Sentosa, Wilfred Yap berkata, projek pertama melibatkan kerja menaik taraf saliran di sebahagian Jalan Semaba, Kuching, fasa 3 bernilai RM350,000. Manakala RM150,000 lagi diperuntukkan bagi kerja menaik taraf saliran di lorong setakan 3 Kuching. Beliau berkata demikian selepas menyerahkan surat setuju terima bagi kedua-dua projek itu hari ini disaksikan Wakil Majlis Perbandaran Pedawan. Tiga lelaki tempatan ditahan kerana disyaki mencuri tong gas LPG di sebuah rumah panjang di Awik Seratok semalam. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Mengi berkata, ketiga-tiga suspek berusia antara 21 hingga 28 tahun itu ditahan di rumah panjang berkenaan pagi tadi. Hasil saringan air kencing mendapati kesemua suspek positif dadah, manakala dua daripada mereka mempunyai rekod lampau berkaitan kesalahan dadah. Siasatan mendapati tong LPG berkenaan cuba dicuri dari bilik abang kandung salah seorang suspek untuk dijual bagi mendapatkan wang membeli dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 380 Kanun Keseksaan. Pameran Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia Mata Cawangan Sarawak 2026 berlangsung pada 22 dan 23 Ogos ini di Pusat Convention Borneo Kuching. Pengerusinya Dayang Azizah Abang Zaidan berkata, penganjuran selama dua hari itu menghimpunkan ejen pelancongan berlesen dan rakan industri yang bagi membantu pengunjung merancang percutian mengikut bajet serta pilihan destinasi. Pelbagai hadiah menarik turut menanti menerusi buyers contest termasuk tiket penerbangan. Kemasukan adalah percuma dengan pelbagai pakej pelancongan domestik dan antarabangsa ditawarkan sepanjang pameran. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Monica Giri dari Seksyen Berita Awal Semasa, Artem Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Baik, kembali bersama dengan Ashraf menerusi pilihan Gatra untuk malam tu. Jadi memasuki jam yang kedua setelah kita ikuti berita ringkas pada pukul 10 malam tadi. Baik, yang sedang bekerja, teruskan dengan kerja kita orang. Baik-baik dalam bekerja. Jangan lupa baca bismillah dulu dalam kita memulakan sesuatu perkara. Pekerja kah? Berjalan kah? Nak driving kah? Nak pulang kah? Jadi untuk malam tu juga, kita akan kongsikan antara yang terkini lah, okay, untuk kebakaran gambut di Bangkuati terkawal atau di Limbang tu. Ketua Bomba Zon 7 Limbang Ramlan Marajan berkata pihaknya menerima panggilan mengenai kejadian itu pada pukul 3.06 minit petang tadi sebelum sepasukan anggota dikerah ke lokasi kejadian. Beliau berkata operasi pemadaman dimulakan pada 3.26 minit petang dengan pasukan menggunakan 3 aliran, 2 alat pembahagi aliran dan 5 nozzle manakala sumber air diperoleh daripada peparitan berhampiran. Jadi kaedah pemadaman yang digunakan ialah direct attack dan total flooding ke puncak api. Selain anggota turut menggunakan firebreak bagi menghalang kebakaran daripada merebak. Ramlan berkata kebakaran berjaya dikawal pada pukul 4.30 minit petang, namun pemeriksaan mendapati masih terdapat asap dan beberapa titik panas api gambut di kawasan terbabit. Jadi operasi ditangguhkan pada pukul 7.30 minit malam dan akan disambung esok bagi memastikan semua titik panas dapat dipadamkan sepenuhnya. Jadi seramai 13 anggota terlibat dalam operasi, masing-masing 5 dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Limbang, 6 dari Zon 7 dan 2 anggota Pasukan Bomba Sukarela PBS Medamit. Jadi yang sempat kita kongsikan berkaitan dengan kebakaran gambut di Bangkuati terkawal, titik panas masih dikesan. Jadi untuk perkongsian yang seterusnya selepas itu Ashraf kongsikan berkaitan dengan gangguan bekalan air akibat paip utama pecah di lorong Q-Nang 1 itu untuk di Sibu. Untuk kita orang yang berada di Sibu, mungkin masa tu mungkin ada gangguan bekalan air akibat paip utama pecah di lorong Q-Nang 1. Selepas tu Ashraf kongsikan, jadi kita singgah dulu untuk perkongsian daripada Ramli Lee. Selamat malam DJ Ashraf, selamat tugas. Dan daripada Doni Lim, nak request lagu Wind of Change dari kumpulan Scorpion. Sadiah Jidia, salam Gatra untuk malam tu. Nori Jerai minta lagu Hijab Rindu dari Black. Ina SN, Hello daripada Adele. Maimunah Van Jol, Sampai Hati daripada kumpulan Spring. Dayang Hanim, lagu Azlina Aziz, Wajahmu di Mana-Mana. James Miran nak request lagu Takhta di Hatiku daripada Fajano, dah kita putarkan tadi. Zara Haji CXL, anda dapat kondorkan masa. Assalamualaikum Biah-Biah, selamat bertugas Amah Haikal, Gila Bayang. Seterusnya kita ada perkongsian daripada Sufian Sulaiman. Selamat malam, semoga sentiasa sihat dalam keadaan cuaca cerbu tu. Mendengarkan lagu Sayang Orang Yang Sama daripada Adira Suhaimi, Jatun S, Sarifah Ini Terbang Elang, Hamidah Merdiah Berdiri Seorang Perindu, Masya Milan Hening Rindu, permintaan daripada Mahani. Dan kita ada perkongsian daripada Ahmad Syafi'i, lagu Saling Percaya, nyanyian Iwan dan Ramlah Ram. Baik, seterusnya kita hiburkan anda dengan lagu permintaan pendengar kita selepas tu. Jadi tadi kita dah kongsikan lagu-lagu terkini pada jam yang pertama. Jadi apa kata kita kongsikan dan kita putarkan lagu permintaan pendengar untuk jam yang seterusnya. Aris Ariwatan, Cinta Tak Kenal Siapa dan Kamikaze, Loho, semuanya menerusi Gatra.

0: Dalam telefon kita dah ada SP Global.
1: Ay, mestilah. Adakan kini tu dah boleh duit now QR untuk semua pembayaran. Jadi lebih mudah. Buka je SP Global, ketik je scan and pay.
0: SP Global tu kita boleh maki untuk beli barang, bayar bil elektrik, cukai pintu, renew insurans dan macam-macam lagi lah. Dan sikit lagi, bantuan kerajaan Sarawak pun masuk ke dalam SP juga.
1: Dahlah percuma. Ngisi ada cas. Selamat. Boleh juga dipakai di luar negara. Senang nak melancong mun dia.
0: Ay, best eh. Senang lah mun macam tu.
2: SP Global, duit now QR, anytime, anywhere.
0: Dah top up sahup PT.

0: susulan kualiti udara yang semakin merosot, berikutan jerebu yang berterusan, orang ramai dinasihatkan agar sentiasa peka dan waspada. Golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga emas, pesakit kronik dan individu yang bekerja di luar dinasihatkan supaya mengurangkan aktiviti luar. Ambil langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti luar dan gunakan pelitup muka yang sesuai. Minum air putih secukupnya dan tutup pintu serta tingkap. Elakkan pembakaran terbuka. Pantau bacaan IPU, dapatkan rawatan sekiranya mengalami masalah kesihatan. Sentiasa peka, sentiasa bersedia. Kesihatan diutamakan. Kita jaga kita.
1: Seperti yang ingin Ashraf kongsikan kepada kita orang tadi berkaitan dengan gangguan bekalan air akibat paip utama pecah di lorong Q-Nang 1. Kira-kira 15,000 akaun pengguna berdaftar di Sibu terjejas berikutan gangguan bekalan air tidak berjadual dan tekanan air rendah susulan kejadian paip utama berdiameter 1,000 mm pecah di lorong Q-Nang 1 di sini hari ini. Sarawak Water dalam satu kenyataan berkata kejadian berlaku di kawasan yang sedang menjalani kerja kontrak, manakala pihaknya kini sedang menjalankan siasatan bagi mengenal pasti keadaan sebenar yang menyebabkan kejadian itu. Antara kawasan yang terjejas adalah Jalan Tun Ahmad Zaidi Idrus dari persimpangan Jalan Salim hingga lorong 60 hingga 66, termasuk Stesen Petronas, Jalan Tunku Abdul Rahman iaitu lorong Tunku Abdul Rahman 42, Rumah Sebastian, Jalan Reflisia, Jalan Jet Villa, Taman Prime View, Taman Azalea dan Taman Sand Hill. Jadi turut terjejas adalah lapangan terbang Sibu, Eco Garden, Sibu Jaya, Jalan Durin Ling hingga Jambatan Durin, Jalan Satria, Jalan Bumi Indah, Jalan Ruai, Jalan Bogen Villa, Jalan Kellen, Jalan Pine, Taman Kemuyang, Kem Rescom, Rumah Nari serta kawasan persimpangan Sibu, Bintulu dan kawasan sekitarnya. Jadi Sarawak Water berkata, pasukan tindak balas kecemasan dan teknikal telah digerakkan ke lokasi kejadian dan pihaknya bekerjasama rapat dengan kontraktor bagi menjalankan kerja-kerja pembaikan yang diperlukan. Jadi berdasarkan penilaian semasa, kerja pembaikan dijangka siap sekitar jam 4 pagi ini, tertakluk kepada keadaan di tapak dan perkembangan kerja pembaikan. Jadi pemulihan bekalan air akan dimulakan selepas itu dan dilaksanakan secara berperingkat apabila sistem agihan kembali bertekanan. Jadi pengguna di kawasan yang terletak lebih jauh dalam rangkaian agihan atau di kawasan berkedudukan lebih tinggi mungkin mengalami masa lebih lama sebelum tekanan air kembali normal. Jadi Sarawak Water turut memaklumkan sesetengah pengguna mungkin mengalami perubahan warna air. Sementara dalam tempoh awal pemulihan akibat perubahan aliran dan tekanan dalam sistem agihan. Jadi sebab itu kerja-kerja pembilasan dan pemantauan kualiti air akan dijalankan sekiranya perlu sehingga sistem kembali stabil. Jadi Sarawak Water berkata keutamaan pihaknya ketika ini adalah memastikan kerja pembaikan dilaksanakan dengan selamat dan memulihkan bekalan air kepada pengguna yang terjejas secepat mungkin. Jadi pengguna yang memerlukan maklumat lanjut atau bantuan boleh menghubungi talian hotline Sarawak Water Sdn Bhd Wilayah Tengah di 013-810-6311. Jadi sebarang perkembangan berkaitan kerja pembaikan dan pemulihan bekalan air akan disalurkan melalui saluran komunikasi rasmi Sarawak Water. Jadi untuk kita orang yang berada di Sibu, gangguan bekalan air akibat paip utama pecah di lorong Q-Nang 1. Baik, kita terus tunaikan lagu permintaan pendengar kita, Spring Sampai Hati. Semuanya menerusi Gatra.

0: Setiap kali jalur gemilang dikibarkan, kita nampak merah, putih, biru dan kuning. Tapi sejauh mana kita benar-benar tahu makna di sebalik setiap simbol dan warnanya? Tahukah anda, 14 jalur melambangkan hala tuju yang sama dan kesatuan rakyat Malaysia? Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bintang pecah 14 bulan melambangkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Dan setiap warna juga mempunyai makna tersendiri. Merah, kesanggupan, keberanian dan kegigihan rakyat menghadapi cabaran. Putih, keluhuran dan keikhlasan. Biru, perpaduan hidup yang rukun dan damai. Kuning, kesetiaan rakyat kepada raja dan negara. Jalur gemilang bukan sekadar bendera. Ia lambang kedaulatan, identiti, sejarah dan semangat rakyat Malaysia. Jadi sempena bulan kebangsaan ini, marilah kita sama-sama imbas kembali makna jalur gemilang. Kenali simbolnya, fahami maknanya dan semarakkan rasa cinta kepada Malaysia. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dari kami di Sarawak FM.
1: Inilah

RCITH-SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk mengguna khidmat pakar forensik luar negara bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata siasatan itu melibatkan aspek pelaburan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu, memandangkan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Jelas beliau, SPRM telah membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi termasuk tangkapan, reman dan sitaan melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan SPRM belum menemukan sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan dalam siasatan berhubung pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquaculture Indonesia E-Fishery.
1: Setakat hari ini, kita telah merakamkan sebanyak 19 keterangan daripada 19 orang individu bagi membantu tim penyiasatan SPRM. Dan bilangan 19 orang itu adalah termasuk ataupun terdiri daripada para pegawai daripada KUAP sendiri, pegawai kanan daripada Kementerian Keuangan MOF serta pegawai daripada Kazana.
0: Jelas beliau, hasil siasatan penuh hanya dapat diperoleh selepas keterangan saksi serta individu yang dikenal pasti dari luar negara diperoleh. Penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dapat dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Look. Skop sumbangan asas Rahmah Sara dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Cadangan berkenaan telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL hari ini untuk diangkat dan dipertimbangkan dalam mesyuarat NAKOL seterusnya yang bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menasihati orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV berikutan monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Menurut beliau, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak serta memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan, tegas Ketua Pengarah Immigration Datuk Zakaria Syakban. Yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan.
3: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama, kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Syaban. Berita seterusnya, seorang anggota tentera darat cedera akibat terkena tembakan ketika menjalani latihan menembak di sebuah lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson semalam. Tentera darat dalam kenyataan memaklumkan mangsa trupa Muhammad Akmal Shahrudin mengalami kecederaan di bahagian pipi kanan. Ketika kejadian, seorang anggota lain melepaskan tembakan ke sasaran pada jarak 25 meter tanpa menyedari mangsa masih berada di belakang sasaran berkenaan. Mangsa kemudian dikejarkan ke Hospital Port Dickson untuk mendapatkan rawatan lanjut. Siasatan sedang dijalankan bagi mengenal pasti punca kejadian. Luar negara, Indonesia lancar inisiatif motosikal elektrik nasional Molinas. Ia sebahagian daripada usaha mempromosikan penggunaan kenderaan elektrik dan mengurangkan pergantungan pada tenaga import. Presidennya Prabowo Subianto berkata penggunaan lebih banyak motosikal, kereta, bas, traktor dan peralatan berkuasa elektrik lain akan menjadikan sumber tenaga Indonesia lebih terjamin. Seterusnya membolehkan negara itu menggunakan sumber semula jadinya dengan lebih baik. Prabowo dalam pada itu menyifatkan Molinas sebagai satu pencapaian penting yang didorong oleh inisiatif sektor swasta, khususnya kumpulan Indika yang sudah mengeluarkan sekitar 20,000 unit motosikal elektrik di negara itu. Iran menegaskan Selat Hormuz masih berada bawah kawalan negara itu. Kenyataan itu dikeluarkan Ketua Pasukan Basij Hossein Taib selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump kembali mendakwa Washington menguasai laluan perairan strategik berkenaan. Amerika berulang kali mendakwa menguasai selat tersebut, namun Tehran dengan segera menolaknya dan menegaskan pihaknya secara efektif mengawal laluan perairan itu dan bercadang mengenakan sistem tol. Menteri Buat Iran Abbas Araghchi berkata Amerika telah melakukan kesilapan dalam membuat penilaian berhubung Selat Hormuz akibat kegagalan risikan. Jerman catat 12,500 individu meninggal dunia akibat cuaca panas setakat tahun ini. Menurut Institut Kesihatan Awam, ia merupakan jumlah kematian tahunan tertinggi sejak rekod mula dikumpulkan pada 2016. Angka itu berdasarkan laporan terkini Institut Robert Koch yang berpangkalan di Berlin bermula dari 6 April hingga 2 Ogos lalu. Ini bermakna jumlah kematian akibat cuaca panas setakat tahun ini jauh lebih tinggi berbanding purata bagi keseluruhan tahun. Bagaimanapun, jumlah keseluruhan kematian susulan cuaca panas mungkin lebih tinggi daripada yang dilaporkan. Sukan permotoran di Malaysia mempunyai potensi besar untuk terus berkembang, namun memerlukan perancangan yang rapi termasuk pemberian insentif pengecualian cukai. Tunku Panglima Johor, Tunku Abdul Rahman Sultan Ibrahim berkata, langkah berkenaan penting kerana pengendalian sukan permotoran melibatkan kos yang tinggi sekaligus memerlukan sokongan bagi membantu mengembangkan industri berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, pemain sayap Manchester City Jeremy Doku menandatangani kontrak lanjutan selama 5 tahun bersama klub itu. Doku merupakan antara pemain sayap paling dinamik dalam Liga sejak menyertai City dari klub Perancis Rennes pada 2023. Pemain berusia 24 tahun itu telah menjaringkan 22 gol dan menghasilkan 34 bantuan gol dalam 131 penampilan bersama Citizens. Selain membantu klub itu memenangi kejuaraan Liga, Piala Dunia Klub, Piala FA dan Piala Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, selamat malam.

melebihi 10 tahun dan menghadapi masalah ketika melakukan perjalanan ke luar negara. Jabatan Immigration turut merujuk perkara itu kepada Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO yang memaklumkan tiada larangan terhadap pasport Malaysia yang mempunyai tempoh sah melebihi 10 tahun. Okey, ya, sempat kita kongsikan pasport antarabangsa Malaysia 10 tahun tetap diteruskan, hanya tambahan tempoh lebih 10 tahun dihentikan sementara. Kita teruskan dengan lagu daripada Jamal Abdillah, Seniman Menangis, dan Adele, Hello. Semuanya menerusi Gatra.

0: Pengalaman hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேர் என்ற எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into scenes of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发冲突。
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Sehinggakan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: pendedahan dalam media akibat terjerat dengan penipuan dalam talian atau scam sehingga pengguna terpaksa menanggung kerugian beratus ribu ringgit seperti tiada pengakhiran. Sebenarnya, anda boleh elakkan agar tidak menjadi mangsa. Jangan jawab panggilan telefon daripada nombor tidak dikenali, terutama nombor dari luar negara. Jangan berikan maklumat peribadi anda seperti nombor akaun bank, kata laluan termasuk nombor MyCard kepada orang tidak dikenali. Sekiranya anda menerima panggilan daripada bank atau pihak pengurkuasa undang-undang, catat butiran pihak yang menghubungi anda. Berwaspada selalu, jaga keselamatan data peribadi kita dan keluarga. Jangan jadi mangsa seterusnya. Mesej ini daripada Radio RTM. Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Baru betul. Ria salah kan? Salah. Kini dah betul. Jom layan dulu Miri FM.

Statistik kanak-kanak Malaysia merupakan antara indikator yang digunakan dalam mengukur kualiti hidup dan kesejahteraan kanak-kanak mengikut konsep dan garis panduan yang disyorkan oleh United Nations Children's Fund, UNICEF. Sebanyak 32.2 juta mencatatkan jumlah penduduk di Malaysia pada tahun 2021 dan jumlah kanak-kanak yang dicatatkan sebanyak 9.13 juta. Ini memberikan pecahan bagi lelaki sebanyak 4.71 juta dan perempuan 4.42 juta. Bagi bilangan kelahiran hidup, statistik yang dicatatkan menunjukkan 470.2 ribu dengan kelahiran bayi lelaki seramai 243.6 ribu dan bayi perempuan seramai 226.6 ribu. Kajian statistik menunjukkan seramai 5.9 ribu kanak-kanak di mana

0: pengumuman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa.
1: 1200 பேரென்ற நம்பிக்கை எண்ணிக்கையை மட்டும் மேற்கத்திய ஊடகங்கள் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில்
2: Stressing that the world cannot stand silent while hospitals, which should be safe havens, are transformed into series of...
3: 联合国安理会今天呼吁在加沙地带延长人道暂停。这是以色列和巴勒斯坦武装组织哈马斯爆发出
0: Kekejaman dan penindasan Israel terhadap rakyat Palestin seolah-olah tiada penghujungnya. Singgikan nyawa manusia bagaikan tidak berharga.
4: Lebih 10,000 orang telah meninggal dunia. Sekurang-kurangnya, 4,000 kanak-kanak tidak berdosa telah menjadi korban. Hampir 3,000 wanita terbunuh dan lebih 1,000 warga emas telah pergi buat selamanya. Di manakah perikemanusiaan bangsa penjajah? Apakah kita sekadar memerhati melalui media sosial? Bersama-sama, kita ketepikan perbezaan agama demi peri kemanusiaan. Marilah kita menadah tangan dan kirimkanlah doa terbaik kita semua untuk rakyat Palestin di Gaza.

0: Hibur bersama kami, Mediafam.
1: Program Sejati Madani merupakan inisiatif baharu Kerajaan Madani bertujuan untuk merancakkan aktiviti ekonomi di peringkat komuniti. Lima sektor tumpuan yang telah ditetapkan iaitu pertanian dan makanan, jahitan dan kraftangan, harba dan kesihatan, pelancongan dan hospitaliti serta aktiviti hijau dan kitar semula. Pemohon yang layak boleh membuat permohonan secara dalam talian dengan melayari pautan sistem sejatimadani.icu.gov.my. Sejati Madani, merancangkan ekonomi komuniti.
2: Hey, belum, jangan tukar.
3: Salah.
2: Jom layan je Miri FM.
3: Belum lagu.
2: Lagu-lagu di Miri FM. Aku mah.

perniagaan, promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan Anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.

Perbezaan bukan penghalang, tetapi kekuatan kita. Hormati perbezaan, raikan keunikan, perpaduan kekuatan kita. Walaupun berbeza bangsa, budaya, bahasa, agama dan cara pandangan, kita tetap boleh hidup dalam harmoni dan saling menghormati. Dalam perbezaan, kita bersatu. Miri FM, sahabat Anda sepanjang hari. Hai guys, dah follow si Miri FM pun Facebook. Kita orang boleh pergi Facebook. Kita orang boleh pergi ke Facebook Miri FM. Mau tahu info ataupun aktiviti di Miri FM ataupun di bahagian Miri, jadi kita orang boleh follow Facebook rasmi Miri FM. Dan juga kita ada konten-konten menarik untuk kita orang di TikTok Miri FM. Jangan lupa, jangan lupa untuk kita unfollow. Cepat-cepat.

0: jadi lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesihatan milik bersama. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Kerajaan Malaysia melalui kertas putih di Parlimen telah mengisytiharkan bahawa ISIS, IS atau Daesh adalah sebuah kumpulan pengganas. Kumpulan pengganas ini menerbitkan pelbagai jenis produk propaganda berbentuk risalah, video, cakrapadat, baju, majalah, bendera dan poster bagi tujuan menyebarkan ideologi mereka. Sekiranya didapati memiliki barangan yang berkaitan dengan kumpulan pengganas, anda akan dikenakan tindakan undang-undang serta didakwa mengikut Seksyen 130JB-1A dan B Kanun Keseksaan. Penjara maksimum 30 tahun dan denda jika disabit kesalahan. Fanatik dan taksub beragama, pencetus kepada ekstremis dan radikalisme. Bersama kita memelihara keamanan negara.
0: Apu! Anda nukar siaran. Teruskan bersama kami di Mir FM Mesra Bermaklumat.

0: dan puan-puan, dengarkan frekuensi Mir FM 95.1 FM, 95.7 FM, 98.0 FM, mesra bermaklumat.
1: Biasa kita dengar ajak suara sidaknya nak. Mahu dengarkan Mir FM? Boleh saksikan secara terus daripada Facebook Mir FM. Kini kita on boleh dengar sidaknya Mir FM dan juga kita on boleh

0: info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Kesan karies gigi boleh memberi pelbagai kesan jika tidak dirawat. Antaranya, sakit gigi, rasa ngilu atau sakit terutama apabila makan atau minum sesuatu yang manis, panas atau sejuk. Lubang pada gigi semakin besar, kerosakan merebak daripada lapisan luar enamel ke lapisan dalam gigi. Jangkitan pada pulpa gigi, bahagian saraf dan salur darah dalam gigi boleh dijangkiti menyebabkan sakit yang teruk. Abses gigi, pengumpulan nanah akibat jangkitan yang boleh menyebabkan bengkak pada gusi atau muka, demam dan kesukaran mengunyah. Kesukaran makan dan bercakap, kesakitan boleh mengganggu permakanan dan pertuturan. Kehilangan gigi, jika kerosakan terlalu teruk, gigi mungkin akan dicabut. Menjejaskan kesihatan keseluruhan, dalam kes yang jarang tetapi serius, jangkitan boleh merebak ke bahagian badan lain jika tidak dirawat.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
2: Layan 12 tengah malam hingga 6 pagi.

152 Perlembagaan Persekutuan menjelaskan bahawa bahasa Melayu yang dikenali juga sebagai bahasa Malaysia ialah bahasa rasmi yang tidak boleh dipertikai fungsi dan peranannya sebagai bahasa kebangsaan. Kedudukan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dimantapkan dengan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Namun, pada masa yang sama, masyarakat pelbagai kaum di Malaysia bebas menggunakan bahasa lain. Selain itu, bahasa Inggeris masih mendominasi bahasa perdagangan dan perindustrian negara. Kerajaan Malaysia juga menggalakkan rakyatnya menguasai bahasa-bahasa antarabangsa yang lain. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Terima kasih kerana mendengar Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya. Kita dipertemukan lagi dalam rancangan Sumber Inspirasi bersama Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Semoga perkongsian ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menyuburkan iman kita, mendekatkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesebuah kitab menjadi agung bukan kerana tebal halamannya, tetapi kerana manfaatnya terus hidup merentas zaman. Antara karya yang mendapat kedudukan istimewa di dalam khazanah keilmuan Islam ialah Al-Jami' lil Ahkam al-Quran, hasil tulisan Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi, yang mana Imam Al-Qurtubi kita maklum bahawa dilahirkan iaitu di Cordoba, Andalus, sebuah kota yang pernah menjadi mercu tamadun Islam di Eropah. Apabila keadaan politik Andalus semakin tidak stabil akibat kemarahan kerajaan-kerajaan Kristian, beliau berhijrah ke Mesir. Di sanalah beliau memilih kehidupan yang sederhana dan zuhud, mengabdikan diri dengan kepada ibadah dan pengajaran serta penulisan sehingga wafatnya pada tahun 671 Hijrah. Karya agung beliau Al-Jami' lil Ahkam al-Quran bukan sekadar menghuraikan ayat-ayat hukum di dalam mukaddimah kitabnya, dan Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahawa tafsirnya turut merangkumi perbahasan bahasa Arab, qiraat, hadis, aqidah, nasihat dan adab. Sebagai seorang ulama besar mazhab Maliki, beliau membentangkan pandangan para fuqaha daripada pelbagai mazhab, kemudian melakukan tarjih berdasarkan kekuatan dalil dengan penuh amanah ilmiah. Pendekatan yang menyeluruh inilah menjadikan tafsir beliau terus menjadi rujukan para ulama dan institusi pengajian Islam sehingga hari ini. Saudara-saudari pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi mengingatkan kita bahawa ilmu tidak mencapai kesempurnaannya selagi belum diterjemahkan kepada amal. Membaca Al-Quran ialah memulakan perjalanan, tetapi memahami petunjuknya, menghayati adabnya dan melaksanakan perintahnya, itulah matlamat yang sebenar. Ilmu yang diberkati ialah ilmu yang menjadi seseorang lebih taat kepada Allah, lebih berakhlak kepada manusia dan lebih berhati-hati dalam setiap tindakan. Semoga bersua kembali kita di episod akan datang insyaAllah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri ciapan ilmu bersama Sarawak FM.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: 31 Ogos, tarikh yang menyatukan setiap hati rakyat Malaysia.
2: Tanggal 31, bulan 8, 57.
1: Daripada semangat 31 Ogos yang mengingatkan kita pada detik lahirnya sebuah negara, kepada gemuruh yang membakar azam dan keberanian. Gelah Standing in the Eyes of the World yang mengangkat nama Malaysia di pesada dunia. Tahun ini sempena Hari Kebangsaan 2026. Marilah kita terus melangkah bersama dengan semangat Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kibarkan jalur gemilang, semarakkan rasa cinta kepada tanah air, kerana setiap langkah kita hari ini adalah janji untuk Malaysia yang lebih gemilang. Selamat menyambut Hari Kebangsaan.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Ito, kita sedang dengar Sarawak FM.
1: Waktu sekarang, 6 pagi.
0: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
1: Disampaikan tajuk berita utama pagi ini. Taman Bio Perindustrian Sarawak jadi magnet pelaburan bioteknologi. Pejabat Wilayah Kementerian Luar Negeri Sarawak perkukuh hubungan antarabangsa teroka peluang kerjasama. Belia Asia disaran jadi peneraju teknologi AI. Berita sepenuhnya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Firuzillah Haji Muhammad dalam Berita Sarawak FM. Taman Bio Perindustrian Sarawak, SBP, menjadi magnet pelaburan baru khususnya dalam industri bioteknologi. Pembangunan SBP dilihat sebagai langkah strategik memperkasa ekonomi negeri menerusi ekosistem penyelidikan, inovasi, pembangunan produk, pengeluaran dan komersial. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg berkata potensi pasaran produk kesihatan yang semakin meningkat perlu dimanfaatkan berdasarkan kekayaan sumber biodiversiti negeri. Langkah ini membolehkan eksploitasi sumber tidak hanya bergantung kepada sumber asli semata-mata. Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Taman Bio Perindustrian Sarawak dan pertukaran perjanjian di Kota Semarahan. Projek seluas 40.47 hektar di Kota Semarahan itu dijangka mengambil masa 2 tahun untuk disiapkan. Dalam perkembangan yang sama, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari mahu industri biodiversiti diteroka bagi menjamin sumber bekalan makanan negeri. Pembangunan biodiversiti mampu menghasilkan tanaman baru yang lebih berdaya tahan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada bekalan. Mengambil contoh hasil benih padi lawas merupakan antara hasil penyelidikan dan pembangunan yang berpotensi membantu menyelesaikan isu rantaian bekalan beras negeri. Beliau berkata padi perennial mampu bertahan sehingga 4 tahun selain boleh dituai sehingga 4 kali setahun dengan hasil antara 12 hingga 14 tan metrik sehektar. Teknologi itu juga mampu mengurangkan kos pengeluaran sehingga 50%. Pejabat Wilayah Kementerian Luar Negeri di Sarawak kini memainkan peranan lebih luas dalam memperkukuh hubungan Kerajaan Sarawak dengan negara-negara luar. Pengarah Pejabat Wilayah Sarawak, Hendy Ahsan berkata, peranan pejabat berkenaan bukan lagi terhad kepada urusan konsular, sebaliknya turut menjadi penghubung antara Kerajaan Sarawak dengan kedutaan dan negara asing. Usaha itu meliputi hubungan dengan negara ASEAN, China dan Kesatuan Eropah khususnya dalam meneroka peluang kerjasama yang menyokong pembangunan negeri. Beliau berkata negara-negara ASEAN turut melihat Sarawak sebagai contoh pembangunan terutama dalam sektor tenaga hijau dan tenaga boleh diperbaharui. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Belia Asia perlu beralih daripada sekadar pengguna kepada peneraju teknologi kecerdasan buatan AI. Usaha ini bagi memastikan rantau ini mempunyai keupayaan sendiri dalam menentukan hala tuju teknologi masa depan. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Dr. Sim Hui Kian berkata, perkembangan pesat AI dan pendigitalan menjadikan penguasaan teknologi itu semakin penting khususnya dalam kalangan generasi muda. Asia tidak seharusnya hanya bergantung kepada teknologi dan algoritma yang dibangunkan pihak luar. Sebaliknya perlu membangunkan kepakaran sendiri dalam penerokaan dan pembangunan AI. Beliau berkata demikian ketika berucap pada ASEAN Youth Learners Dialogue 2026 di Pusat Sains Sarawak, Kuching. Dialog itu diadakan bagi memberi ruang kepada belia bertukar pengetahuan, berkongsi idea serta membina jaringan kerjasama antara negara Asia.
0: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
1: Penutupan sementara sekolah-sekolah yang terjejas akibat jerebu di Serian, Sarawak dilanjutkan sehingga hari ini. Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak JPBNS berkata keputusan itu dibuat susulan sesi libat urus bersama pengetua dan guru besar sekolah rendah serta menengah di bawah Pejabat Pendidikan Daerah PPD Serian. Menurut JPBNS, langkah berkenaan bagi mengelakkan beban kepada pihak pentadbir sekolah, guru, ibu bapa dan murid, terutama membabitkan sekolah berasrama. JPNS berkata sebarang perubahan atau maklumat terkini akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Dalam pada itu, institusi pendidikan diminta sentiasa peka dengan perkembangan semasa serta merujuk sistem pengurusan indeks pencemaran udara bagi memantau tahap indeks pencemaran udara di kawasan masing-masing. Kerajaan terus memperkukuh agenda kebajikan kanak-kanak. Usaha itu menerusi kerjasama strategik dengan Tabung Kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF Malaysia. Tumpuan utama terhadap aspek kebajikan, perlindungan, penyertaan dan pembangunan mereka dalam perancangan dasar negeri. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, ia bagi memastikan hak kanak-kanak diberi perhatian berdasarkan amalan terbaik di peringkat antarabangsa. Beliau berkata demikian pada majlis menandatangani Memorandum Persefahaman MOU antara UNICEF Malaysia dan Majlis Daerah Dalat dan Mukah MDDM di Mukah. MOU itu bagi pelaksanaan inisiatif Bandar Mesra Kanak-kanak di Mukah. Pelibatan MDDM penting bagi memperluas pendekatan mesra kanak-kanak ke kawasan luar bandar. Kementerian Pengangkutan melalui JPJ kini melaksanakan sistem pemeriksaan kesihatan pemandu secara dalam talian. Menteri Pengangkutan Anthony Locke berkata sistem itu dibangunkan dengan kerjasama Pertubuhan Keselamatan Sosial dan Persatuan Perubatan Malaysia. Langkah itu bagi memastikan laporan kesihatan pemandu lebih telus. Maklumat pemeriksaan akan diintegrasikan dengan sistem MySikap sebelum proses pembaruan lesen dilakukan. Mengulas mengenai prosedur operasi standard SOP di lapangan terbang, beliau berkata pengimbasan di lapangan terbang akan ditambah baik. Kementerian Dalam Negeri sedang merangka penambahbaikan SOP berkenaan untuk dibentangkan kepada jemaah menteri minggu depan. Skop dan penggunaan mesin pengimbas di lapangan terbang turut akan dikaji bagi memastikan semua peralatan berkenaan dapat ditambah baik. Langkah itu diharap dapat memperkukuh aspek keselamatan serta kecekapan proses pengimbasan. Penduduk di Seri Aman disaran mengelakkan pembakaran terbuka dan mengurangkan aktiviti di luar rumah susulan keadaan cuaca panas dan jerebu. Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Dayang Norazah Awang Soho berkata beberapa kebakaran berlaku di kawasan Seri Aman termasuk kebakaran hutan di Jalan Kejatau Lingga yang menyumbang kepada peningkatan suhu dan jerebu. Beliau menasihatkan penduduk supaya sentiasa berwaspada dan menjaga kesihatan bagi mengurangkan risiko akibat keadaan cuaca semasa. Beliau menyatakan demikian kepada media selepas menyampaikan sumbangan kepada mangsa kebakaran rumah di Kampung Tengah Seri Aman. Sebagai penutup, sampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Taman Bioperindustrian Sarawak jadi magnet pelaburan bioteknologi. Pejabat Wilayah Kementerian Luar Negeri Sarawak perkukuh hubungan antarabangsa teroka peluang kerjasama. Belia Asia disaran jadi peneraju teknologi AI. Sekian berita Surai FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ewal Semasa RTM Kuching. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Saya Firuzillah Haji Muhammad. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baru RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Dato' Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu, memandangkan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Dato' Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Dato' Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di Tabung Haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta dalam Syarikat Aquaculture Indonesia E-Fishery. Dato' Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Luke. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramdi berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambahbaik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis, mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher, meluluskan peruntukan itu menerusi dana Tindak Balas Kecemasan Pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gibraltar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963. Pada hari ini, dalam tahun 1963, Dewan Rakyat mengesahkan Perjanjian Malaysia 1963 pada mesyuarat pertama, penggal kelima yang diadakan di Kuala Lumpur. Menerusi undian yang dijalankan, sebanyak 67 undi menyokong dan 18 undi sebaliknya. Menerusi pengesahan ini, Perjanjian Malaysia 1963 yang ditandatangani pada 9 Julai 1963 disahkan dan dikuatkuasakan serta seterusnya membawa kepada pembentukan Malaysia pada 16 September 1963. Perjanjian ini mempunyai 11 pasal. Pasal pertama perjanjian menyatakan bahawasanya Borneo Utara dan Sarawak dan Singapura akan disekutukan dengan Persekutuan Tanah Melayu dan dikenali sebagai Negeri Sabah, Negeri Sarawak dan Negeri Singapura mengikut surat cara perlembagaan yang dilampirkan pada surat perjanjian dengan penamaan Persekutuan dengan nama Malaysia.

100.3. Lepas tu kita boleh makan laksa Sarawak. Dengarkan Sarawak FM di Sri Aman. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Jalur gemilang kebanggaan negara, megah berkibar di segenap pelusuk dunia. Merah, putih, biru dan kuning bukan sekadar warna biasa. Ia adalah lambang kedaulatan, perpaduan, maruah dan identiti negara yang menjadi kebanggaan seluruh rakyat Malaysia. Mari sama-sama kita kibar jalur gemilang sempena Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Selamat Hari Kebangsaan, selamat Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sarawak.